0: qui bénéficient de ta communauté. Quelle politique il faut qu'il y ait, Philippe?
1: Oui. Pero kun tu mago ko me ta ha ke ta su ke ai na ta u ofi apito ka kina tol pe a hili ko ya u ke ai nga hi filia u na tu u ki fra fe pa ki e ma ke ko ta u ai tu i fra lot a me ku pe u to ton be ka e ka ko e a ta ka i ko ni u ta u i ai u fi ma u pe ke ta u ki popo ta la noa mo ki va va o fi ange kwa ke te o fu lo longo fu lo pito a le pa te mini ko ki te longo a mai te mini ange ko te mai ko
0: io te ta u mi pa hi a na longo a le tan ki e Filippo malo la ke i no fo pe o si ofi pe ko a me ko e le ta ta ni ta na ta na na ki vi pe ka ko ku ko ya ko si ange ko la ko ki he ki he koi koi si asi ko a Filippo ke tau wanga koe tau tu unga conservative fo ke tau wanga koe tau tui ka koe ni o gai fo ki e tau o ke tau tangata koe ni Filippo angok si o kuk whanau o ku iai a independence i anau tolu o ku ke iai pe a o moni pe lau e ki he si asi mo e influence koe ai lotu ki maalohi pe ia ka koe tau tupu koe ni o ku maalohi ange e nao sense of social justice ai mo o ni mo e totonu koe tangata ki ha mea pia koe fo i mo o ni koe ia e Filippo tene ue si a reva ia ai o anga peku pe ai e tau tu iko ni ko ki hello tu ya ke ko ni ko rainbow pe ko LGBTQ o ke ke he before ke tau view o ka lo tu ke ta fa ki ko ni ko ka kai ko ni ko na o if tu a mo i ko ya o ke ke tau pe ko vi pe ko le ai ta fa ki ko ni ko tu ki ai lo tu ka o ki ai generation ye na o popo na to ki ai ai ko u me pe o ton ke ke si ofi e tau kakai u policies koe u ore anga pia i ni hi e tau te fito ki he ta wha ki koe ni koe tau pehe ki he right o nau wai nau tu i nau tolu e mi alui ki he lotu whakalotu toi ki liberal ange ta wha ki koe ni koe i left ai koe politics ke te si ofi ta wha koe ia pia you can then look pe koe whee ai mea kuk te ok te tui ki ai
1: koe ara peuxio mi he tapai line malo e pa glau ko peko ko malo be ma taimi mo on be ha ki fera mari ke ta tuki tuki be mo we we be ko he ke ngau ta ko kai mo fo ka ka ki ai ko ha o sia tu ki ka hau nga me a e fi ma e anga fo tu tu atu ko ni na la venai ki he ako pego ilo ibena to umai acti mo na ufo i lao ki he ko ki tala mai fa ngo fu eta ka ko tala mai o ange ma fai ki fai ako ka i taim da tau na o si lulu mai he fa national ia ai NCEA pego ha me ho ko e to riu ne u ka wa fa ngo na civi ko ha school shirt ko ke he mai to tangata ko ni pe to riu ka ko hange e fai li liu e fonga ako ka ko haka e tau mua o e ako he koe na uki ai ai ngai whenga maari he koe na o mai ai oka me mea ame whanau ia o ako i unau poto he ngai trades ka ko haka ki wakai atu ki ai ki he kaha u pakilau kata
0: o uki ai e tawhaki o sio fi o ku oku ki tō lalo e pure anga koe ni e ta whaake koe ia e nau disinvest koe mi he trade training scholarships ngai mea pehe he na tō tfito ne ia i u funding na e target ki he kakai pasifiki koe pure anga koe ni oku nau peke nau sa ia ke aha tau pehe ha ethnic funding he ke oku tau pehe ko ha polokalama ma ae kakai pasifiki he hange koe ni koe party koe ni koe act na nau os tala fo lo pena to te nau hanga o tamtei a e putunga good ministry of Pacific people. Aia o ku tau pehe reva o ku damaging ai u policies ko ya ki tau kakai o ku fie mau ha tau reo I loto ke o peke ke wei o pehe o ku kai ke fie mau ha kakai pasifiki pe ko hasilini ke ke ave ke pasifiki ke pehe lewa o ku tonu e fo I fo kau kau ko I ikai hei kapau te tau sio ki he statistika o ke tō lalo au pito pe pasifiki ai ku fie mau I toko niki ai pe wia e nau fo I lea o whangau e aki he kau pārangi e tawhaki koe ni kou nau teke koe fwoi I kau kau koe ni koe ke whemau koe hasilini ke pasifiki unau pehe o tonu ke tau tatau koto pe e equality e flipo
1: koe, koe.
0: O ku kehe au pita equality e me he equity koe. Koe equality ia te nau treat ka tau tolu the same ke treat the same o tau levolo ke heke he o koe ke make sense e fwoi kau kau koe o pau ke te ki invest ke alua ke at fwoi to taha koe ke ki takau moe pato ki treat leva ke na ta seko lolo tonga tau ngao loko I lalo tapange koe ngai whatapu o toi ae ke toi lomi ta toi ke toi he pe au koe ke make sense for I policy ko ya e Filippo pe au ko teo teo teo ae maape o ko laulan it's racist koe mea ko upehe ku fuhamfu la pete pure anga koe ni koe ke nao tokoni ke kakai ko fufie mao lahi taha koe tokoni kako ene o kei pe moe palo pare mai a ka ta ma ko ta ha o ko na to o ton ke na to la ya ngen na to ko ni ka lo lo to nga pe na pe ko te na to ko ni ko na hu pe ki lo to o ki bila to ki me ta ta ko na ai ka ta ma ko so sometimes the big parties are just smaller versions of each other they give ya fu ke fe pau ya ko o ki pe pe ta ma ko o te ki alua ke mo tama ko na tatau pe na ua ia aia koe funky party ki o uia I koe true transformation funky party ki te na malawa ange e kono nyongo pe te tu I ki he policies koe pe ikai ue ke pe au pe sai pe ikai ka ke koe koe New Zealand first siki he mafai o kumau emi Winston Peters o kune malawa pe Winston nia o pehe ke pehe alua I pe mo fu waka he tafakoe koe pāua e o kumai whanki pāti I ki.
1: Mārāpito e mautaimi mo e laku whakaukau, ka ope mo te ke whiu he whoki atu ke mai beha whahinga pōre ki he tauka kai mo teu teu. Ko e konga pē tau teu teu atu ki he whiri. Ko e whawhihu ia pē mo hoko hoka atu pē ke whakaukau ki ai. Ia ki mea ke whaasi mai aki pakilau, lele atu koe ni, I tuku mai reo.
0: Ko ia. Ko mawat pe Filippo he mau penga maari e pe ko kore whaka mwere pe ho ik mukainga pa nea harea na e tōu ki tua. Ka koe anga pe ia e whaire ata mai mo e tau kete koe ni koe. Koe whinga pe ke toko ni ki he community. Pe watu ae offer mo tala monu ki he family tonga katoa pe I he ngaluo pe te ueni ke mou ke tau folau ki ha tūnga fōou I he tau koe ni o pakahoko koe ne whiri he aho fito no ma kore pe si kāinga ke tau wōre si sita ke tau kau he lau
1: kau he
0: lau he kau
1: koe. Malo pito ko pakilau ia pakilau Aotearoa Manase Lua whamalo te mautaimi ka ke mawa he whaflerei malo
0: o fat
1: a te tau ki whasikoini, pe tau tu ki hoko atu ki programa hono hoko.

Tolo afili moi halaia pea moi utu lomaa. Avea ki tau tolu ke ose miniti e tolu mehe hongofulu. Ose miniti e tolu mehe hongofulu, fata wange pe uongo lelei atu ai ui ai pia mentonga, mehe Radio 551 PI, me loto o kalani. To e whakamanatua tai pe ai whakakifi auhi koia ai faleni o kwhakahoko I e wiki rea whakatonga. Ko e rakwhi auhi ma ai kauleka koia ta uono o whai ki lalo. Ta uono o whai whai ki he ta ua, ta utolu, ko hea ai sisi I taha koia e malawa ke nau lava o lawai hafo I ves lau loto. Ko e whiauhi koi ni koi lau ves lau loto ke ta uono o whai ki lalo. O wana ato e loloha ke ihe miniti e tolu. Minite tolu peka toi sisi I whai o minite ua toi sai apito pe moia. Ko e whaunga ko ia o ku whakahoko aki ai whi ahi koe ni ko pau ke kihanga o hiki vitio I mai ai ki leka ko ia ku ne lau ai vesi o tuku mai ia ki he e-maili ko ia ai reti o pmntonga@pmn.co.nz. Ka pau e lava o ma umai ki mua I he aho tokonaki koe ni koe hui ke lava hono whakamau I pia moe ngāwe ki ai, ai kau ngāwe whaleni, E tuku atu a e ola ko ia o e whiahi lau ves lau loto I he aho taha hiwa a ia koe pule lulu ia o iwi ke kaha un. He tau pulu kalama a whakatonga. Whiahi lewa hono ua ko e whiahi hiwa. Whiahi hiwa eni ma ai tau fitu ke tau taha ua. Tau fitu ke tau taha ua. Whai te riha pe I he fasi pe koe ki fo hiwa koe tene hiwa I. Me ata tau pe, whie ma au ke hiki ai vitio o I ki tamasi ko ia kune whakahoko hiwa o seni mai ki he e-maili ko ia ai retio pmntonga@pmn.co.nz ki mua I he tokonaki ko I ni. I he pulelulu kaha o ka pau o I okala nini a ki nao tolu ko ia o ku nao kau I he maupare ko I ni uloaki ua moe tolu. E whakawhia ki nao tolu ke nao lava mai ki he le te o o hiva live at me iai pe aka pau o kunau I tua o kalani e tuku atu pe e nao fo I viti o I he taimi ko ia whakahoko ai polo kalama. Ko e whiauhia ki he tau fitu ki he tau tahaua. Ko e whiauhi lewa hano tolu ko whiauhi tarifehu I e ni whiauhi tarifehu I Ma ae whana wako ko ia I he ngahi korisi. Whana wako korisi eni. Ko e tarifehui ko e ni, ko e ngahi fehui ma a ma a pe, whekau aki pe a motonga. Ae ngahi fehui ko e ni. Kina o tolu ko ia I he whana wako korisi, o kuna o fie kau mai ke tarifehui. Fe mau ke, ke tuku mai ho hingoa, I he aho toko naki ko e ni, ko hi ka lawa ke maunga aue ki hono o tuku atu ke tek mo tolu, ai link o e zoom ko ia e whakahoko ai ai polo kalama pe koe whi auhi koe ni. E whakahoko e whi auhi tari whi hui I he fiafi tu site ko ia o e wike kaha u. E fiafi tu site o e wike kaha u I he zoom. I he pule lulu e tuku atua e ola ulo aki ua pe a moe tolu. I he polo kalama ko ia o e po pule lulu kaha u. Pea e tuku atu pe a moe tari whi hui pe koe zoom ko ia na hiki I he besi Facebook ko ia ai PMN tonga. Ko e whiauhi whakaosi I lewa ko whiauhi e nia o ku whiutari mai ki aia mapaha angana mui kautama ko ia ko e whiauhi lau māu. Whiauhi lau māu eni taki taha whai te riha pehe ene ka veinga peko ene tau mua o ku whao ki ai a ene māu. Miniti pe e nima a e loloa ko ia ho fwi mao. Ko ia ho lau lau siwa lau lau kakala e whakahoko o wana toi o wahe miniti e nima. Ko e lao ki he lau mao. Lao ke lau mao fatunga iange kufie mao pe ke mo whaka ao ngai ai ngahi lea o ko whaka matapure pe a whaka apa apa foki ki he anga e tau nofo. E iai a e tokotaha e I he whareni tene hanga o whakamau I ai whi au hi lau mau. Pea e tuku atai pe e ola ko ia o e lau mau I e pōpule lulu kaha au. O iai ai whangaki I pāre ki he ngai whi au hi kotoa ko I ni.
uloaki ua pa mo etolu manatui peko e polo kalama ini ai letio masiva o na ki faka kau kau mai koe teke alu koe mo hafusi eke o toho I e ki I polo kalama koe nika ui ai pe ai faka ki I pare koe faka hounga ai kau mai ki e polo kalama ni mo faka ilo ngai aki a eta wike rea faka tonga koe anga ia fo tutu koe ia ai polo kalama fi au hiko ia kako imeili pmntonga at pmn.co.nz ke tuku mai ki ai ai akina tolu ko ia I fi ahila ves la loto pe a mo fi au hi hiva kapa u na fi ka mai ki ai loto e tau taltari ko ia ki e tau polo kalama o ko hoko te wate ki fai fasko ni pa tau foki mai lewa o kamata pe a mo e tau polo kalama hoko na ite o e funga laurea pe a mo so sefo a fungia.

0: ko e tau tani o se tau mini te tahaua pe a me e tahaua e pongpongi a tātou leno a kosi o e wafe wano tau ulat proklama e ni ke pongpongi ni hikure o e whakatua meri e ko ia ko whamalo o foki ki au hina lawa tau lotu pe a tatali le ki mautolu e pongpongi ni mo mea mai ngalo ea pe a peheke ngalo pe ki he tau proklama ko ia oku iloa ko hikure o e whakatua meri e e pisau pe pe a peka o hina ne vela pe o atu pe ha ki hulu hulu pe a osi pe a foki atu pisau pe ke tuku mai ha tala teu ki he tau polo kalama pe a osi pe a tau foka o heina ki ngahi fehu ui ko he polo kalama a ua fulu ma valu o hikure o he whakatua merie i he pong pongini tahatolo a kosi wafe ua o no kave inga ko he whaito o kona tapu e tonga ko e ta folau ki fe oku auha hoku kakai ko masiva ilo. E tonga ko e tafolau ki fe. Hosea vai faa vesi o no. O tau whakafeta i ki o tua mafi, hene kei tofa hala. Pea tau kawai i he polo kalama hi kure o e whakatua merie, i he pongpongini ko hono taha tolu a kosi wafe wano. Tau whakafeta i, o tau kau whakataha, mo ki nao tolu i he ata, ongo moeope, i he pongpongini me otu tonga, Nusilani, Australia, Amerika, Hawaii, Britania, mo Europe, Foki, pia mo Siapani. Kataki, o fai mai ha talateu ki he kawe inga mahu ingani, ke lava ke fai mei ai ha fehui, ki he konga ulaki e tau polo kalama hikureo e whakatua merie he pongpongini pisope malo.
1: Malawi to te tamaka pe kore pe mua ke hufanga ngai whakatapu to pe ko osi o no mua ki talaki he uraki mua ke polo kalama kai o mua ke whakamari e koini ke whaia po tala no hai pong pong koini pe ku whawhiwhia pito e kai ngā whanau pe ke ku lawe atu a te tamaka malawi whakataulama e tau polo kalama pe ki a ke whaifikau ka o ni vela pe ka lonton ni pong pong ni ka ko ma pe pong pong da pe ta filo ki ma pe ta ta ta mo ha e hi va kon na o mi ta filo ki pong pong kon ko e fi fi ka ko fi fi ko la ma li ta filo ki filo mo ki pong pong kon ta fa vita pe mo ko lo tu funga ni ko ye na e e fa e lonton ni e pong pong ni ta fa vita i pe ko ya ko e o mi ta mo u yo ta ka wa e pong pong kon ko me mari fo ki en fai fo ka ko ta ko masi ko ni ko sen baptizo na e wi pe ye ke ha ki to afa pe na tu to afa pe ta mai ko ya pe pa ko ho ha ya ai apu ho ha ka ya ta ye fa no ke ke mala na fa jo ni fe ta kai be se mo fa to mala ku ofi pole ana o tua ku fo e fa mal buna me mando to lo pa na u fo na to ke fe tu ke ka ya me ke ta ku ho mai ki ki tua ko lo pe mo lo to ko lo ai mala na fa jo ni pe ku na fa ye na ke ke fa ha to ka na ki ai ka na to ka na e ki na ai mala na fa jo si ni pe mo le mo le popo ak na fa ko e kauia ia ia popo aki ia ia ko e wiki aki e niho no tolu ki ano wha ai whatome ai polo kalama ko ni i e makatunga i e whaitoa ko na tapu pe ko e kainga ko e kumos whakapipiko ia motole whanongo ke ka oku hei kai peke tuku ia he ko ngā he ku mahu inga au pito ia he ko fie mau vivili ia ko fie mau veteane fie maha tawa daina ko pau e tau whanongo tau tolu ke ngā he moni imea ki te ne lama whakatawa ai nai ki tau tolu pe ko e mafasia na ia ia se ne paptaise ko e ne malanga i e toa wha pe ko e kauta tau pe ia pe mo e tunga ko e ni hano tala noa i au e fukave inga mahu inga mo mafa tuki tuki ko e ni mahu inga mo mafa fatuki toki ko eni he ko no hinga he ko ne wesia la e fonua pe ko ne kapa e ia nga he feitu ko to a pe mi tonga ke to gelau ko e fu ko e ko e fainga ta ko eni ko e no hinga o ku kai ka su na mi di ta ulo ta tolo ta la fama ta la ko hake masa i kolone ko hange ko lava nga polo kala ma kimwa ko fu matangi ya ke mei moana ake ake pe ai fenga matangi ko ni pe ku fakahili fi au pito e ne tuki ai e ka ina ko ne ko glave ko he ko si da ta no ke ai fra mama ni la o ka ko ko ke si ko ta fa ake ni ta no fa to ko na tapu koha ko ngai me pe ya faka kolo pe faka wahe ko me ai faka pure anga ya ko me ai faka mama ni lahi ko me ai I follow ko me ai kom niweri ko me ai United Nations it's okay ko he ko ta fa aki ko ni ya ko ki me pe ha ki to ta pe ya ya eh pero ko kawia he ngai me maria pito na ulave ko si lava ko ta tola he ko mama ni o ta toko fitu piliona I sino o e kakai a himen pini utau nofai palani te koni. Ue si ai a toko, toko tolungi au tahaono ke tolungi au tolu fa ihe fai to o kona tapu. Na ue si ai. Pea kui ai lewa ai a toko ono fa ai a ki ono hiva miliona he disorder. Koi mau mau ia koni koi ufa tapu a tunga kefi ki atamai. Pea kui mau inga au pita oa te tau tuku noa I ai fumatangi koi ni ene hake mai ki ho tau fonua. Pea kui fie mau au pito pe ia ke fai ha tokanga ki ai. Koe laulawa pe ki mua I tuhu koni koi e whakamamani lahi. Amerika taha I mamani, fonua hau I mamani, ko palo pare ma taha I mamani, ko Amerika take ai. Fika ua kānata, fika tolo Australia, pia fika whānu sila. Mo whakatoka ngā iane ai tafa aki ko ia, ko e koe kauia I ngahi, mea di tau sio koe whakamamani lahi, koe lao koe, tunga koe lao koe I mamani, koe hange koni koe kutuwa asleria kano kei. O koe ai ai lao a state moe fetu lolo, fetu logi ai. Pe koe koe ngahi lao koe, koe tunga ia atonga ia o kaha pe ia. Koe government pe moe state, koe whakahua te peo mehe government, pe nao alu koe ia, koe state koe nea fio ia, e tawhae koe ia, mene ongo whakataha. Koe Tafa aki koe ni ki he ke tau tolu, na ulawe hu ko si ki he ngahi tau ke he ke. Me he fitu ngo fulu tupu, ke walu ngo fulu tupu, na e kai pe ke fu asi fete. Ta hiva hiva no, ka matai e ne asi asi ma maari e mai a tolo tolo mai koe na tamani. Pe ama de e ne tolo tolo asi nga uka ke tau ilo I, pe ku tolo tolo I fe. He kono inga, o kuia e wafu, pe o kuia e malawaka puna le leia tonga. Koe mea koko kai, oku tolo tolo maka tamai au li ia I hefu oseni. Sai, mana koe Pacific Oseni, koe hefu oseni e ku lahi pe kupata. Koe kaui e ngahi tolo tolo koe ufai I hefiri koe. Sai, koe trafficking, koe ke e ona tori aki tonga ke e mahoa ki iseni ti ke whamore moria. O kuomi e ki ai ke ave e trafficking e ki asleria, he ku maua e taha tolu ke taha fitu piliona I he ta. Piliona o kui kai koe miliona. Koe fu maketia koe koe kiai. Pe koe alu ki nusila, kaha poni walu piliona teia mai nusila. Kana usiona koe hamea koe e nau mana koa mai ahe van ki otu motu. E kai nga ki mua kape lawe kiai. Tau mana koe mape I se Miss Cook. James Cook tau ofa ne ne ui ki tau tolu. Koe fononga na ne fai koe konga ene ase ni ta ia ke whakakolonia I tau tolu e pasiki. Tui mai ka te au koe mea nai hoko pena pe kiai se I hawaii. Ko ko ngalai ko ano etaun sai ko tolo tolo mai ko e ka tama ko e umana tu ko hiva ko e ko e ngofai fikau se tane na tolo tolo mai tapu ni holo to me ia ma si lo ton o ku kau ia na ne ho ni ko ho ko ki o ku to tolo I ata pe ku to tolo mai I he wafu pa to tolo mai o seni ka ko ma u inga vi ko ke tapu ni holo to me ia pe ko ngahi to tolo ia fai to ona tapu pe ko ma u inga pito ke tau tala noa I pe tato o te tau fo tala noa I he tuki tuki pe a noa ko taim ko tapu ni ma tapu ko taim ko ni ko te tau si ko no ke ka ko ma u inga ko I he tu I he tafan ko ni e lon ton ko e wa fe ta valu Pa voki ke wafta valu ko ama ko ya ko tan ko na hufe ko ko i tonga e ki ai fale ale a ko ya ko kon ai na to kanga ki ai ai afio to kanga I ange ko ai ko kau ni I me ana le fufu a nga na ma mo ki ai ke tokanga nga I whakalilifu pe whakamana wahea wesia oe whai toko na tapu. Na ave he pure anga ko ia ai ki ise niti. Ki ise niti ko ia ko taha poi ni fitu miliona. Vare, vare he patseti e si o koni koe whakamamandu hai sai. O ka pau ko tau peni ko ki patseti ko ia ki tokanga ia ki pia kalau. sai lava kala ke lava e wo ji ji ia e ko ki patse ti ko ya sai ko tonga e ki mo wa wa ula he mo o tu apai pe mo e wo mo ata tu atonga o fi ma u ya ha ki se ni tu ku la he ke ni pa no ke fi ni ma milion ne ko ko tonga ko o ku ta si ko ki ki tonga ki ai e a honde e ka inga ko ko me a mali a pito e ti ta si ko ki ai ko no inga ta si ko ta ki fo noa te tau ofa ki he tau ko fonua o tau ofa he. Pea he tau ofa ko tau fonua te tau ngāu e whakata. Ukai koha mea ia ipotu ngāi polisi a tā tāpe, whakamālo atu kisi ngāu e ko nau whai, pea koe ngāu e koe ipotu ngāu e tau malu e koe ane a fio, pea pehe ke ipotu ngāi mo ui kia. E ka inga, koe fono whakafonua nai whai koe ni ihe wafe tā, ihe wafe wa tā. Mahu inga au pito ke tau tō kanga kia. He ko hono hinga koi aua tuku noai. He ko alu ko hanga ko kulawe ko ni nai, ko hange pe koi a matangi ake, alu ake pe fofo pe. Ka ia e taimi. E toki tā ka neka ku awa topu. Tana mou tala, ku mahu inga apito e ka hinga ki tau sio. Pe tau tala noa kia ie pong pongini. O ku mahu inga apito ke whakamahi noi, koi whai toko na tapu, oku, mahu inga ke ngāo e whakataha ki ai a taha kotoa pe ki ai. Whai tōko na tapu kune wesia e family, wesia e society, pe wesia e whonua mo e pure anga. Koe whai tōko na tapu kune maumau e ngahi mea kotoa pe, koe kauia e ngahi mea te tauto klawe pe ki anai ki ai. E lontoni ka whoke atu mua koe ngā koe tau tai mi mālopit.
2: Iyo a kou atupeha whamālo lahi pe mō taitai lelei. Mo tolu I he pongpongini, ka whatape ma mo e ku lotu, ne whakafok whai mai, I he pongpongini. Ka ke he koe tapu kalam pukeni hikule o e whatua me lie, pe a ko whiwhia pe ke wha watu, ang ma lotonga fua whatangi atmo piso pe mi tonga eiki. Wa whaofa pite whunga whonua moko moko pe a kwa whaofa ma pe whoke o mai e ki e tau whonua tupu anga. Ka ke, ko hiko e whamalot piso pe ki he tala teu ilelei mai o e tau polo kalama. Ko e ngahi wike lai fukenu tau kei whai whanonga I he kaweinga o e whai to o kona tapu. Ka ke, ko e kaweinga whoko ni o koe kwa kaweinga whakafonua pe whakafamili pe whakafoi tui tui. Ko e fu polo kalama e ni a whakamamani lai. Pea o tau wakai ki ai ke tau whenga nge hafonga ke tau tau ia ke whaitoko na tapu I tau ki pureanga kotonga. Ka ke he piso pe te ufoke atu ki he rakwhehu I e tau programa. Ki hono mahu inga ke tau mui mui pau ki he tōwholofola pea mo e whono whafonoa koia a hono tau I e whaitoko na tapu. Aina e tōwholofola ki ai e nga fio king tupo wono I o katopa a haono e wafe wataha. Katange ngi piso peke ke toi whakaloloto mai ai kawe ingani mwen whehu I kou atu ke tau kamatai ke tau prokama. He kohi o kai koha polo ka fwoi prokama nie ke whakasisi pe whakavave I pe whakatamulu o whi mao ia ke mau mao po opo lele ka tau whanonga ki a ikuna lele. Ka fwoke a piso pe malo.
1: Malo pe dolo ton pa ke kawe ne fewi mau inga a pito ke faha to kanga ki ai. Pea koe ne mau inga haka koe lawe koe ne nai na ten. O si tofolo fol ake ne a fio I e whaaba koe ia o e whale rea I he wafe ta walu. Pea koe o si mea I whatonga I koe ni koe mea koko. O kai pe, o kai pe ke ia I haa da faa kia. E whai hasi o kia I o whai pe ngā ue ia. Pea koe ke tuke ngā ue. Whakamalo la ke pito ngai polisi whai nao ngā ue. Nau whai e ngā ue I he re. Leita pe koe osi osi nga mari e ia e nau ngāwe koe ki ai e nau whaiho nau whatongia ka koe hono mōni koe ki ai e ku whatonga ai pe koe pe NGO I tongani ai a koe tawhaki koe toke tāpingi e na tawha koe nau tolu ku ai pe a ku fund mai be New Zealand pe a koe pehe ke Salvation Army pe koe hane koe whenga ongo koe mea o sai pe koe ngo tama koe nau na ngāwe ake sai pe koe kautama koe ngi ke ngāwe ake ka ko mou whakato ka ngai koe lahake e tau hila koe ke kautama tawhaki o kutupu hake e maia o kutupu lake pe koe mea koe kou mau inga koe ki kei ke mau e foi whakaukau koe ni koe whakaukau koe ni koe tau ngāwe atongi ake koe whanonga atongi ake e whakafoki ki tau tolu ke tau nganga whakatonga koe ia koe tau whewaiwa koe tau ngāwe whakata Pake tau ngāwe koe a tau ngā kua u tau whanonga whātāpe. Pai ea e tō ha whakae waha. O tau inasi, tau whakae waha e kotoa pē. Iai. Pea ku mau inga au pito ia. Na e, aia koe koe te koe whakafoki mai whakau kau. Na e pehepe, o koe mea ia mau tōlu. Koe mea mau tōlu ikai. Kita ki tau a ki tau tōlu. Koe mea ia tau tōlu kātoa. Te tau tō koe ni kai. Koe mea ia mātua. Ke ki whatonganga ki kita masi I to kā ngāne palupare mā kōkō. Koe mea ia whālai tōi whakasāpate whatonga I angi. Koe mō whatonga I kai palupare mā he whonua. Pea pehe whoki ki he angahi ako anga. Pea ko pehe ke feitu u kotoa pē ngai wāi te ipile kotoa pē ke whakamanatu ka nau tōlu. E prega is leri, koe tai mi koe na eo mi koe ni koe ke tohu koe lao. Peta la maio tai he lae, peta fitu koe toa pe pata paho fare, ke ke mana tu ima pe ngai lao koe ya. Pero koe tu koe I he ngaue koe ni ku koko, o ku mahu I ngao pito. Na ea to kanga koe ki ai he ngai mea ku hoko koe he fonuani, ka ko hono mo ni koe ki ai, koe hoko ai, fono waka fonua koe ni. Tapu pe mo ek tau, aene afio kuna ere taimiko ia la ye nene tonga e ngoputu ngawe. Pena e whaerewa ae fono whakafonua e aono o katopa o wafe wata. Pena koe e aerewa ke ta uni ke he wafe e uhaono pe tau he nima. E kainga o ku lahianga e palopale ma, pe lahianga nga he mea kotoa pe, pe aku I kai malo e fonua, kai ke malo e wafu, kai ke malo e oseni, pe koe ke malo e atako I kia he, pe aku mahu inga au pito ia ke ngau e whakatako, ko ngai e ye, ke tau siyo koe ni koe I he ene tō folofola koe kia he. Nane o mai e ngahi mea na e rika ke atu po uraki. Mo faka amu hono loto ke tau kau ki he mea koe ia. Koe lua ke te koe ia ki te faka foki ki tau tolu. Na ane hanga o momoia ki tau tolu pa ka tuku fonua. A ki he koe fonua karistiane moe ka kai karistiane. Pa koe konga mahu inga ia i he tafa aki koe ia. Na ane faka amua hono loto pe mo koe hono loto.

0: whaloloto ange whau I he lotu moe ngā oe. Manatu ko e whanonga whakataha lotu moe ngā oe, kei tau ngā oe tata. Ta ia ha lotu. Pei kei tau lotu a tata tai whaha ngā oe. Kei kei hei taim tatau pe ko whekau ake ni pe moe tutu klau mea pe moe ngāhi a... tau fulfula koto ape ni asiast po raki sai te fokata nge ko hiko tau taimi fokata tu ke whihu iko ni pata to koloski o kalani ki a te tamaka mo o nivela to e lawe mai a nge ki hono mahu inga ke tau mahi no I ange o ku feia mo malawa e o tuaia ai me a koto ape katake o whaha mai a nge mo ke lawe mai o whikau aki maha o wakai moha o si o whakalau maarie ki he tawha koe ni pisope ki he fokia kate koe kata toki koloski o kalani ki a
1: teutama e lonton pe whakamaloa te whihi mawinga koe ni ko manatau ki he taimi koe koe I he kui he sastonga tātahina o ku ea mea kui ko whihi moe tāri Paka pei moe tāri ko ia o ku ngau aki I he tonga tātahina pe me sasi o tonga a koe koe koe koe mea ia ku osi pe ngau te whakasapa te upe mai he whai lai e puri lau toi e gata ke ve kautawi mo fa na mo ka to mai ke tau lau feu e tau feu pe ko e sai ko ko fenga fonga na la ve ke mo ko fonga na nga ai ka postolo a ke te kumen a ke te kumen ko ko ko fei mo tari pe ke re kisi mere fra britania ko fei mo tari e ke ko e blanke feu I ko ko ko me ko ko pai ko ke ai ko haina ne nga hi ko ko o tua Os maheno hei tamasi toho no loto me kote, ko e otua una mafeia nga hemea koto nga hemea. Pia tala no ai ke whakatupu, ne? Ta ko e koi mea maria ko e ke ai ko e kakai karistia ne una honga mahi noi. Ko hai e otua e nga tolu he nau mo ui whafoi tui tui, ne? Ta ko e ko mea ia ko o ku mahu inga ko e kata tuk se ko na tula keha tong he kai ke tue tala no au ke ngahi otu motu ke follow mu ke he tahanima ko tonga pe ko I tala no ke ai ma ke he ane ho tau fonua ula kina tuku fonua ki langi pe ko lotu ko ia pe mo tuku fonua na ne fai malu ai tau tolu ame ki ahoni ko fonua ke ai pe ko ngahi mea ko o ku mahu inga ko ke ai Tau fōki pē tau tōrea koe o tua pē uma feia mea ko tua pē. Tō utala mai a koe, fōfua kumi kono purenga a ngā mone mā oni o ni. So kai, ka tau fōki pē tau tōrea ki ai. Ai ke more ofa whakakaenga ki tau tōru, pē ku tau fē koe koe I pē tau fē ofa aki mga mea ko tua pē. Ka ku mahu inga o pito pē ki ai, whaka fōki e raki ofa. Aena si kamata akita. Sao tamo katama, o nai toi o fai utui. He tahavalu, he haua tolo si ulai tahavalu tolu faa. Faka fetai. Kei malava pe he wathe wano o to hafu lovai whakalau mali he o tutonga. E ongo ke o tuaki ai. E ongo ke o tuaki ai he kore o tau fai. Pe he kai ke si tua e tua, he koia o kune mafeia a mea kotoa pe. Langi kune mafolana koe koe ngāwe a hono nima, mea kotoa pe he mamani kotoa koe, ne? O ku malama ia I he o tua o fai e mea koia. Ka koe, koe ahoni fōke hangosio kei, ngange koe kwa matala koe koe ki mua. E osi mai e kau fai ako poto kotoa pe, I he noa koe ki tau tolu, whikau aku mo trucks. E osi mai mo tau keia o Asleria, mo Amerika, aue ki Scotland, yet ki Britania o mai. Ka o ka pau he kai ki whakafo ki tau tolu ke o tua. He mea koe nai awea tonga koe ki ai. Ko to kula noa e tau mea nai whai. Ko whai lea pe ki mua he tau polo kalamba. Ko hai tū mo pia mo Solomon e poto I mamani. I he poto mo e koloa mo mea kotoa. Hiki ene sāme te aua fitu. Except the Lord build the house. Ka I kai kawa si ova. He langa whare. Koto kula noa e lontoni. E ngō whai whi kau koto kula noa pēsi kāinga whanongo. Whakafoki tau tolu ki ka matako ia. Ke tau hanga I loi. Tō e whakaloloto ange tau ofa mo tau. Koe ahoni lahi e lo tui tonga. Lahi au pita lo tui tonga. Ku koe mea ku mau inga koe ki ai. Whakafoki e tau tui me tau whalala ki o tua. Tala mahe sāmi, le leia ne whalala ki o tua. E ha? Whalala ki kau nō pēlei. falala ke howeki, falala ke tangata. So go kawe ngai me gulisi ombi fa nau nau ki tau tolu kei, le lei ange te, e tau falala ke otua. Sike falala le fai tu poulaki. Ko tu poulaki koe palofita, koe evangelio, koe apostolo, koe taula eki, koe faiako. Chan, koe mene leo mai, okone afioi, okoe ka hafanga koloa fai natula, aono ki pureanga. Ave ki tau tolu, ki he otua. Koe me aia ku mahu inga pe au pito ke tau tio kia. Ka koe ia e lontoni o ku mahu inga au pito pe ka tau tolu. Tonga mo nia ke mahu inga tō ki ho tau loto, ke tau tui mo falala koe otua au kone mafeia ngai mea kotoa pe. Ka ufo kia tu koe ngā koe tau taimi maara pito.
0: Maara tau pito o pisopu ka fehu i, koe hae mahu inga e tau mahi no i, Koe mea koe mahino, koe mea fafu ofa. Pea ka hua mea koe tae mahino, tāna lolo, he? Wha malo lahi atau pito, pisope. Ka taki kolosi mo ke un whaifikau e koutui pe, kui ai pe lele i tāna ki mai mea kinau. Te tamaka mo ne vela tuma kolosi at ki hena, malo pito.
2: Iho ko wha malo atu pisope, pea pe ka uena ki mua pe, e ne vela ke u foki atu ki whaifikau. Fafu ofa pito, tataki mai he dikoni, tau tolu pea mei. Mi tonga ton poki ni episode kaje kimu ape ke ma a o nivela ko fokat ko famalo ka na tolu ko ni i he ope pa pe ka mo tolu mo me amai i hen alu ea ki he tau polo kalama ko famalo wa tu ke asi ka ngalu afe mo lo faha a Arizona pe ape he ke amana hala ufia siwa leisi Osa yas tu akalau, pea mu Maria Sinifi. Pehe kapita uhatahi, siata tavite, fifita maikolo. Lisiate funaki, misa watekini, koi ka tangatani kuna ukamata asimaiye, hoklani kustafu, makarea takau, pafikau. Kanata eni pisope ko, kanata eni kuna ukau meke tau proklama. Pehe kareko titonga, pea mo tevita latu, pea mo manu kanseli. Famalo atu kak motoru koya, Samson Tike, Paula Tatafu, Fleti Pani, Saya Tayone. Pehe kawate tolutau, Paula Reveni, pea mo Anapopua, Kiko Fulmaono, pea pehe foki ka Amasaya, Topu Luka. Afu kalonihea ki Hantiri, Sione mo unga mo ino ke vaka ki loto lua. Vriami mo ala eua, apa i kaitu mo sione alatini. Si, malo ka utangata, kaku faka kina eni kuna wasi mai. Malo pete na uliri upiso pe. Pe ape he foki katase ni ulakai. Pe ako ato epe pa mo fa malo ke kalapu lotu mo ngawe he kau mai. Kau foki atu vela, koe ha ha o vakai ki he tau. Hoko ato etan polka malo.
3: Io malavito e te vita pepe che ti conichi tonga è un mai piso pe o che hai un po' pochini con la cumo autonu o sio tonu pe a sio mata nei miei quelli co come dalla nuova fai e piso pe che ngalo o uno po' mari ia e lui lui mai e tal polo calama e tal tala nuova ia storia o hacke a lo tu e fonu na mana tu i pena ku Tola tu kona ku sio he tau, me he tā fitu hiwa fitu ke he tā walu oua. Nai kai ke whaingo fua. Ta koe whakatoka koe ni halo whanonga, tau whanonga atu koe ni ke senturi hono tolu. Nai mea nau maari e ai e pisope. E ku toi foki o whanongo ke mea koe ni whamamafa e tala noa e whanoa e ni a fio. Ulua ki poini e mea na tokanga ki ai. Ko ngā pe ke whinga i ke lava ke asi. Ko nā ko whanonga tu ke pe whai pe whatongia ia kautaki lotu. Ka koe whie mau koe he tu i. Whie mau ai mo ui whakakaristi ane ke hā he mo ui. Hei ilo nā ne hanga whaka mo ui ai whahinga ko kawahia e whaitoko na tapu. Koe tau sio koe ke whaitoko na tapu. Koe ngā ue ai te evolope koe angahala. A koe ni moutala mai, malawa pe lotu. Koe ku whehui, koe hae mea ku matawaiwai he lotu. He kai ke lava he lotu, te ne hango tāki whakau fūri. Ka ku mahino kia te au, ai lau maarie, iwi koe lau maarie I he kamata anga. Koe maarie anga ia, ai wisone, ai tui ulua ki, ai ne falala ke he iwi moe lau maarie o tua. O kai whafalala, na whafalala nai e tau lo tū tonga. O whafalala he poto, o e kuonga pia moe mafi o e tangata. Ka whaamu, hoko koe tonu e na ku kei tonga. Koe kwehu I atu, koe hae mea ku hoko. Whe mao ke tu I, ke identify mo ui whakakaristia ne he tangata lo tū tonga. Ke taimi kure ai, pek mōni lau, koe taimi kure ai, o ewe ewa ai pipiki, o ku ae kui, o ku sio, o ku sio I kui, o ku whanongo I tūri. Ka koe ni, koe lahi ake tau rea atu, koe pōri o angei aho tau whonua. Koe lahi ake tau malanga atu, koe kui angei ae whonua. Koe lahi ake hono tala e wholofola he whonua, koe toe tuwa angei ae whaitoko na tabu he whonua. Kei kei visope. Fa mafana lahe kusio atu, wakai atu ke ngawe kufai. Kile mea kou mafana tahai, hake ko lau. Koe fofoa kumi ke pure angai o tua. Kou sio ke ngawe, kou fukatu uta koe na itonga aneafi ke kusio mata atu. Lele noa peho kuloi mata. Tau mai ake ilo ia mai e tonga. Ai turi turi ke fai e fina ngalo e neafi o.
0: Pio.
3: He? E koe mea ia koe o mauinga ke whatua ngai e kautaki lo tū. Toi whakamanatu pe, o kai koe whakaanga e mole ke mamao. Toi whakamanatu pe, ai kumi ki he pūre ai anga whakaotua he mo ui. Koe ia koe mea episode koe mauinga ia pe au taratara noa mai he koe lahi mea whaimo ke tuange mai ngahi mea kona ku ke nofo mo ia ke mau tatari atu ke nike mau whanongo ke ai whamore mōre pishope. Kau whake atu e uheina teita? E whake atu heina ke ngā ke taimi?
0: Pa malolai ta pito e one vela mo teita maka ko hiko tau taimi pa ku mau inga o pito. Oku whenapasi ai tau pehu ikoe ni ku hoko. Ke koe harewaha o lawe ke visone ke ono tau I e whaito o gona tapo pisope pe a koe o mau inga pito hange koe lawe a one vela ko hi koe lo tonga koe I tonga eiki ke whatongia lai na e mona pito na ke ke aha palani ka hi taimi koe na tatu uta e one vela mate I tamaka tu pe ke tau foka pisope na e hange pe ia ha ngau e lau mare mane o ni ai fu fa kolo ai ngau e lahi ku fa hoko he piso pe I he ni piki mu au kai fai ha ngau e koe ke amana ke fa hoko piso pe o mau I ngā pito fehu I koe ni tala noa ni o fatatau ke fehu I koe ni koe vi sone o no tau I o e faito kona tapu malo pito piso ka mafoke atu malo
1: malo pito lo toni pa ko fa malo lahi atu e tiki e o fa fukau Well, kau ni he tala no fa mafala bo ni he pongpongin. Pea ku mahui ngā pito pe ia ke whahatoka ngā pe ki ai. Pea nā pe he he asi usi a pe pe usai. Ka koe ngā koe tamasi eiki na haere ai koe ngā koe toka ngā fufoi o wau koe ai koe ngā koe tamasi eiki. Koe mea mahui ngā pito mea maare pitai hoko. Nai hange koe koe whamantala koe ku lawe kai a Lontoni. La fai pe lot be fai ki ai te omai ke omai tonga logi la mai be feitu ke u fo ki ai o tala no ai isi ko ni ke nga o fra tonga ki ke u logi be na ga te au ko nga ko e kau pe ko e pe ko so dia ko e tutuku pe ko e Chaplin na va sleria e ai ka tau tutuku ai na fio to e me la ma ko ga te au o ko ko hinga na ko lotu o ko ko ha ko hemi ko fo tox po ko ha ko fo mo le mo le at kai Ko kuhina, kuhina ku ko au, ko e kautau tutuko e ne afio, teka nai hoko, ai mea koe nau lawe te huko si ki ai fie maa, toko taha koe ni nai hao, o tala mai e whekau aki pe amboi, fie maa wiviri ai whonua ki he tafa aki koe ni whaitoko na tau. Kake, ko e mea afra fie fie au pito, ko e ulaki pena mega te au ke mawhi ulaki mu e tau. Pako ta tau mo ha fu ho wa wa na po ta la no ne afi ko nga he me ai a ku o ma hu ina pito ko e ke nga ke kamata me ai ho no fatu a fa kau kau ke ta nga we a tong ya ki nga fata kainga koe whakawewea lahi mo tāno me i tau me tūnga o nā tāno he mea koe nei whai whono whafono o tāna o kō hangau i ngai whonua koe o kwenga ki tō kōni au ka nāu tōru kako whai whakafoki mai koe ki heni kia o kō whai ngā tā pe o kō ngō lahi ka teau pe o hingai e mau pōtala noa e nasi pe o koe kainga whanongo ko pou pou ka kato mai pe se te teau ai e ki tau pe mo kau tau ai nea fio e po kau kau koe ni koe kō whai koe ki ai ka te tu lawe te nai ke viso nei ki ai o kō whai fie fie au pito pe o koe koe mea maari au pito i ki ai koe ua mana mai koe ki ai na e fai e ai e fai loki ai ne pong pongi pa me sekiritari lahi sa stonga da taina ko e ngā ko e tata ikpa e senia se mis fonua ko ia ko e se ai e folom be kau fai fukau pe ku mau e ngā pito e vai te e pire ko ia ku wau tonu ki he lotu ki ai pe a mau ai pe mo e fai ngā maari e ma pōtara no ai pe pe a mo mo mapa puloka ina e tata mo e a fie fie lahi ma pōtara no mo maka mo pe mo mapa koi ki ai o ku tika ke mai ko tala mai o ku hala e o ku hala e ka i ka inga ko e ngā ue a tongi aki ko tau tu ufakata ko mea o mau inga e sai ko pito ngai mo ui ia tali loto fie maari e ngai ngā ue fai pōpō ka kato koi ki ai e tolu ga ni bong bong ina fe la ga pe be mese a fare ria fa ka fi fi mo on e si o po de si o ke ka fo fo fo nga una fi fi e ka ina ha ga to ga du ke a bito ye pe ko da no ago me ka e si ago ke si na fare ria e ta u me au ta la ta una me fu ka bore bore ko si o do na nga fo fo nga ko to fa fo ofa bito e pe ma wa me fa na mari pe mo se a fare ria po ka kato I say a falere atonga a lot vai aqui ai te ku popo la ki eh pero en esia fi ko gei ko fi lo aqui mo tanga ta iki ka nari ko ga ko ma si e kaina o ku to ko ha ko te ana tonga dia ko tamba ku eh ko ko to tonga ko ki ai pa fi kita pa fi lo fie fia, eh? E aho koe ni, koe, kau ia te au iai, pou pou ka kato hawha inga mea, e lava ke tau ka hawha tahai, eh? Bea, tok tohi mai a pēngi, si mandai nusi, si puna ki nusi, la ki ai, eh? Koe, a bong bong, o koe he DVD Commission Police a bong bong, eh? Koe, koe mea kanau bea bong bong koe ki ai, eh? Koe, a wiki e fispala si, pa fispala e mea, koe, e te awe a whanga lau maari e tau a taina ki ai, eh? O ku taha kotoa pē, i he feitu kodona iai, o ku nau si pou pou, koe hane e whai, koe hane e tupulaki ke le lei whakaluku fua ke whanua tu pou mo hoiki. Koe mea i e whai. Pako koe ai e revela pia mo te evita. O ku le lei ane falala ke o tua. Ange koe tau. Ma fei e o tua. Kana kai he ni he kai ke lama kai me koe ni. Sa yu siopai kau tamai ni e tamai o koe ofo toks koe piso pe koe nanu hake whaalu ya ta. Katak mo oko mo lotu ke ama. Oko mo lotu. O ku he na kuia koe konga he kau tau tutu koe ane afio. Tata kau ia i mea maunga ta. Tako konga e maunga wha community a Mautolia i Asleria mo New Zealand. Ngā ua me community. Koe hamea te mawala toko ni e kuia. E koe kau ia i whakamawhala taha ta minama. Koe patoki fofo fei loa ki mo kātinari au. Koe whaka fie fie. Koe tau le mawai ua hi fo mo e ake. Me hongo fulu ni mawha te witape. Koe a whai ngā ngoi e mo tau ata ina utake. Koe ki lehenea ua koe piko pōpo koe peko. I kai koe hena koe koe sotia. Koe sotia. Koe mea ua maunga koe ki ai. Koe o me tau falala mo mea koe me tau tui me tau falala. Masi e ngotamu. Koe tanya no kutau tala noa isi koe nā ui hena. Koe tai me koe to ngani koe a hi. Whaka fie fie. Moha taha peia fie hao si o mai ka te au mo ngani koe. O koe fie fie haku lau maari. Koe hana uhi ngā. Malawa pe ke tau ngāo e whakatongi aki. Ke tau ngāo e whata. E kura moni kai e sāme te au tōu tōru. Wā kai ki hono lelei mo kono whakafofa. O ka whakataha e kai ka fea fofan. Hame u tau tala e u tau awhake atu au ke tau tio ke ai. Ka ke ke tala u tau e whaake u ka fea tio whake. E ngotama, koe kau en i he pia whakafia fia la. Ko bong bong, o ko whelo ake ai, mepinu ngai polisi a bong bong. Koe kau ia i ngai mea whakafia fia. Ka whakea tuk toi tau mini te ono ke si lawe mai mo ta mamalo bitin.
0: Pamala to pito pisop ko ta taimi e one vela pa mate ta maka mo fana mo mai pe ko o la en nga we a ho pe ko ni he ni fa ka fi pia mo on au pito e ko tong ya ki en ai ka so tia pe a mo ta ka nga ta fo he
2: fo ko ko ko ta malo ko nga wa ve ta taimi e we na ko e vela ko ha ha o ha va kai ki me a ko ni na ke fiu i ki a pisop e ke tuku mai ko ha ha va kai ki ai e vela
3: Yo, e bisope ko fa malo at ko tau e nahe mea mau inga pahika ike utoe fuo fuo loa au. O geilo o fanongo mai e ope. Mau inga ange tala noa, ko tau exinis mua lauta ten our words. E tau ta noa fai. Mau inga ange, ko fui exini ko nao kuke fai mo uheina mitonga. Mau inga ke fanongo e kakai ku wakwe visone ki hono tau i ai fai toko na tapu. Ko na kuke auke e tau, mua inga hi kautaki lotu. Ako tu I mahalo mauinga ki tuate ki taimi ko nike ke. Ke lere mahi kulo tonga mamata e kakai e foi, lere uke fai.
2: Iyo, fa malo vela, okay. Malo obito tafako niko. Mea pe taha foki bisope, oko uloto pe ke tana ki atu ki ai hangola a vela. Koe tau I, kono tau I koia. Eka ke fai foka tau I aki, ke toki to atu me a ki tonga pa toki whahano tau. Kono whakangata ke tau tau I ke feitu koe o kuhoko me iai, hange kono lako atu me a I tahi, hange koe wakapuna. Koe ngai feitu ia ki whai, ka ua tari koe ke a ua te me a ki tonga pa tau toki tau iai. Kono tau I pa guanga pehe. To o mai estimeti hanko mea na grave koe ki ai, hani manoa ke fitu noa miliona ke whai. He koe ngā ue e whaifoki he waka sotia. Ko patsetia so te agua tu ka ke kawai me ai ko ya hono utu mo na ono foi ta hi fu mai na ta fe to gi mai arua ko me ai ko pe nga o te ka ta fa no ta to pure anga ko ta mai ko patsetie ko ni mano a fit no a miliona ko no ta u fe to ai ko ta o ma ta u fe tu ko ko ai ka ko ki ta ta ri ke agua te me a ki tonga pa to ki ta u ai eh ko ta u re a tonga le va u pe ta u re a tonga ko ka ka ya me ma lo aloi e ta ri ko ke agua tu episode eh ko fa mana tu be ko ki ka foka tu ka te ko ta ko fa malo tu ka selu ma ta se fes o fa be ko ngole re te ta por ga ma bon bon ni ya te ko ke to ki ho mai mo pe ka o sa ya sto ga ka foka tu piso be malo
1: malo bi to e te da ba ka pe ko fa ma ma na ko mo ni be ko ke ta no ko ki ai ka ko ta no ke ta ko ke ho ta to nga ya e sai ko so te ko ngole ri ko na te ko mala ko ta u pe ko ko ngai ta na ka mana tu ko ke de e ki ta u mana tu te ma po po ke po nga po si ka ku ta po ke ma wala ma to ka ta e ko ka ko ma mala ma to ko ta u ko ta ma ta ngat te ma tu po si wa to ko pa sai ko me ko ko to ka ga ona ta wa u ki fisi ho ngai tunga ko ko ko fisi ko ya ka ko tu ko ta ni mi hanga me ko ko ke la me ke ai te vita mo la ko se nga ta ni mi ki ai ke u to ke ta of tu ha tu pe o ya ke po tu ta i ko ne mai o pi to i ko ki ai pe a ka fa ya si no fe nga e ko de ta to lu ko ni o we si a ko ne ma wi nga o pi to i ko ki ai ka ko fra si si o pi to Nga hiwa e te pili kutu e pulea nga toi pe ae ofise pare mia pe amu e polisia pongpong ta heke ofise paas. Ka koe ne la vai a ku tau fafie fia kutu pe tau fotu koe tonga koe ki fai. Ko tau pulga mafaka tau tolu koe whakatua meri e ia. Koe koe mea koe koe koe sio me koe ne o mui mui pe fu mea koe ia. Koe ke hala koe whakatontondo atu hala hai ma tau hala kutu pe tau koe mea koe ia. Tau hanga whamoni tau kovi kutu pe, kovi au, kovi ta kutu ki ai. Ka ke tua ki hata whak tau maa whakata. O mea mau inga au pito ye koe koe ki ai. Ka koe koe kau ia he wongoi au kia I yeni e ngō whaiju kau. Paka fie fia au pito koe ki ai. Pe ku mahu inga pito koe tunga koe ki ai o ku kamata hei kai aie ko tisema o ku kau whataha ko toa mai kei o ku whai e ako le lei a pito na tewi pe kau whai ako pe ngahi ki he kau ko toa kei me kau tama hai pure anau tutun pe hei tau pau ke ia e soti a ko toa pe training I e fui aho ia e ua u whai e tisema kau si mao ngai polo kalama ko toa pe ki ai mo I toko naki mo te ua ke ngā au e ke whai ka koe koe o ngongo lere I watu koe me ai o ku malava pe ki tau singa e whataha tau tau. Pe tau fono koe nei whai ku mui mui atia, pe koe mea ia ku maunga taha I he taini ni. Ka ko ko fa fa tai te ko inga ko tari lo te ki fa mai la vai ki fa fi lo ki me ka ta lo tu wen pe ke ngai po tu nga we ka ko fa ma lo la ya tu e ngo ta ta mo lo to to ke ta ta la no e isi go ni sala ma be ka dam very sensitive ia ka na to li ka ko fa ka to a meli e ko ni ko ta to lo ko e ki ko le fa to a meli ka o ke ta la ya ta ta wa pe e ka me ho ki mo ui ko tu ku pa ya mo po le mo ki ai ke le le fa ka lo ku fu a fo nu a tu po mo e ki ka fo ke tu ka ko ta fo ka ma
2: Taimi malo. Io fa malo a tu episope. Ko hui ko taimi vela ko hui ko hoko taha. Ka wa te ta tu aki pe ta tok foki mai wena ki he ke fra o si be ta por kam ka pe ta tok hoko leva ki he ta u a por a ka venga hono wa. Ka a te ta u a tu aki pe a mo e ta u fo hiva ko ia ta ta motoru a tu pe a motoru kon mo ka mai por kama ni pom pom ni malo. Ko vai ma ala la tua kala, me kautaha e Planet Cast, mo na whanonga mo tu waki ke weekendi, malo vai.
4: Malo e lau maari hau eiki lele, ai top kotoa pingu mo mea mai ke polo kalamani oku, ta e fie tu oku ai pe o ato e whanonga, ja ki mo tolu kotoa pingu fie ma uko ia hau mo mea lele. Kalas kotoa pingu mea lele, ma uia I e kautahani, a ia e lava ma u atu e ngahi te ango fulu, mo e sea hiva, Alo ai pefoko a o sea tani ma ki pasi. Pe koe a pea mea lere o ki fie mau e lava ki mau atia. Koe finance o fai ngofua au pito tau tani. Mau tohoni au pito a koe kotoa pe koe ki toe tari koe ia finance. Lava lere ki toko nea te kau tani kat motor. Ai koe mea pe fie mau. Koho ai ti pe kau mau ki pe sirepi. Ta lava lewa ki fai te toko nea kat motor. Tau pau ke ke telefoni me kati au e fika telefoni. Koe noa wua noa fituhiva o no ni maano valo pe ko autono mai pe koe mau ia te fika te au fituono e e Nelson Street I onehanga ka mumea.
2: Ko kore peke o atu e tau fasi koe ni I he pongpong ni koe fasi koe ni koe fika ongo fulu ia e tau programa koe o e re o hengeng koula ko fasini foki ko heng heng ko la be o atu ya pensio faloto I e pong pongini tatari aki ki mo a e piso pe pape ka o hena pe ka o nevela me ka fanong ko to ape I e ope pape he ki hengalu ea ki asi ka ngalu afe molofaha a losona pe ki a mana hala ufia siwa leisi pe ka o sa ya stua kalau a maire a snif pita Uhatahi, pehekia sita tavite, pifita maikolo, lisiate funaki, misa watekini. Hokilani kustafu, makalea takau, rekoti tonga, tevita latu, manu kanseli, selui matai sefesi. Peheka Samsoni Tike, Paula Tatafu, Freti Pani, Saya Tayone, Wate Toltau, Paula Revenimo, Anapopua, Peheka Kiko Fulmaono, Amasaia, Topuluka, Afkalonihea, Sione Mounga, Tamino ke vaka, lotolua, liami mo ala eua, apai kaitu, musene ala tini. Ta seni ula kai, ato ebe me fasiko ni, pa maang motolu kalapu lotu mo ngawe, mo fanao ma ke tau polo kalama I he pong pong ni. Ko tau fika hango fuluena, ki anai o atu be, ke mo vakai ki ai, pia tau toki hoko ke polo kalama ka osi a polo kalama ko ni. Tau taimi osmi te ua me taha maroa.

0: ko e fika valuia ki e pongpong ini e uheina e fatawa nge pena e si iongo atu ke fai ma a la valo ki ai malo
1: io a de doma ka ko tupe ko fononga ko ni ka pe ki fu pe sete te a o ka pe ki ongo mai ka pe ki mot bot ka sai pe fai pe le lita ha ka o fa pe e e la ver pe ta fa to ko ni ak pe mo na to me pa nga e te vita mo ke to fa ka ka to mai a ne ne wa ka ko ki fo hiwa ko ni ne usani a ko e na hiwa ini e Simeone a te kafa e. Pana usa ia na mare ia pito. He koi ki foi vesi ia ti oku ua pe ia. Mui ki foi tau he. Pea ku toto repeat pe ia. Ka koi hanko wakai ke ki foi hivani koi ki foi hiva. Koi whalau la loto a e ki ha ofa anga. Ka ku oku whalaloma e. Pea ku mo ki fe ton ton pe ki foi fasi. Aia koutui pe ki ai fa ton ton mai pepe ton kwa te vita pe. Aia ne pe ne usani o lau. Kosi oto he van, pia ke koe a koe ihe kunofo mamani, aiko ne uhinga ki hiwa kano ofaanga, pia tau mai ana e lava, ke si fetongi koe ihe nofo faitoka, pia koe ya almarewa paku, kumarewa fai tau ia, o ya we e kurie, kua lava si oto loto he wisa, ta koe whakapō, Pea kutua e hangarewa toki hiki irewa ki foi beso no wa, ke hange o ki fai ke heke. Pea rewa ho'ohola ka te nofo o te hange ha fuiwa tangi noa, Mo tangi ki se ofofonga o iawe, Kuri, aiko ki foi whalaula loto pe ia, kone nou nou ka koe ki foi whalaula loto, Koe mena maria e koe foi o hange ha fuiwa tangi noa. Kato wilo pete te veta whanki Pagi fui ba ki man pono na si tang no ia e na sa pe na mana ko me na si tang tang ki a e ko na pe ko ye ba ngre ba ko ya mo tangi mo si ki ona fo fonga e ka ke te vita ko tu pe malo na ko ye pe ko ki fala la vet pe ki ta po iman ke te fo pe ka ko fa ma po o pe na ole ria ki na to ko to pe no me ma ki ta por ka ma ko fo ket malo
0: ye ko fo malo tu e na ga hange pe ko me ko nu ke la ve me ko ki ai Ko ki foi hiva ia o ku nou nou ka ku tau tau repeat te a ongo ki vesi, Ka ko e ongo, mahino ka tatole ongo ki foi hivani, o ku ongo whaka ofa, He ko hiva fo ki hange koia ko mea lahi a e ongo he tau ilo pe ko e fasikoni ko e fasi tawolunga. Fasikoni ko e fasi ofa. O te kai ki tau whanongo tatole ha foi hiva ku wha ko e fehi ha ataha ki ataha. O hao tuku mai misa watikini, o hao tuku mai ihe ope. Ke hiva I mai hange koni, o kou fehi au ya misi watikini, pa hawa whawe fo hiva, kia misa watikini, ko tala ikai. Ko mea psa ya hiva, ko tala pe ete ofa, moi haa fua, moi haa, ko mea koi ke ita, kai, mea pe ya ata, Nofo pe kita pe a moia, ngai mea pe, ko whama lola yao, ki he kapuna ke ihe tafa koni uheina, Koe mahu inga abito pe a hiva ki e tau I ke rea tonga maoni abito pe a mahu inga ia. Koe se unu koulaini ki e tau whanonga mo tau maui anga e tau hiva ke tolonga e tau rea. Kaike, koe tau fika fitu koni he pongpongini o atu ia siare iongi koe umata. Koe kaweni he fasi tau whanongo ki ai, koe to openga he fasi koni koe ui. Ai mei ko no heria ki ibe ai fasi ki umata mai no fokata to ria uhinga ko umata o ko pehe ko aspe umata he ka geto ya ha lo maki I maman ko ko anga pe ya a tala noa ko pehe ko aspe umata ka ye kana e uhinga foke fo I lo maki a uhinga gula pe tala noa ko he mea ka ko ma ko a motuani ko uhinga ko lo maki Kono faka auha ya fukakai koe na turi imai pa mihevani koe ki mamani weina. Pea kuna hao koe fukakai lalahi fuka wangelo koe ya. Na wome na tolu faka potopoto I mamani o lohe aki I mohafua. Afia oe otua aya, osea mamani ya. Koe mea bena envai kono faka auha. Ae koe umai fulo maki koe nikene faka auha na tolu. Nengo pea kuke asi penga itala no ke asi holpenga fukwa lalahi. Nga pagula kona ulala hai fuk me hange be ko paini tu ko paini ko Ka ko ko si ha ke he ko ko si ha ke he me ta ye va ta ka na ta o tu ku mai pe he na mui mui fu va e ya ko fu va e ya ko me ta mi ko na ke to me ko ha to ta ka ko la lo be va o he ke to a si la ma ke a si mai ki ko lo me ka ko ya ko me ya ko hinga lo ma ki se ko ni o spe lo ma ki ko fa ka ma a ko ya fu pe an fo lo fo la mai le va e he ne fo lo fo la he ka to ya lo ma ki e he ka to ya lo ma ki ko he ko la ba fa ka nga ta ka ye ko e u ma ta ya ko u ma ta ta ha ma ha lo pe ko hingo a be ya ka ko no fa ka na fa no no be u ma ta ki fa ta ta a ke me ka fo ka to e we na ke a tu ku mai ya ki na to ke a be ke e ta fa si fi ka fi tu he pom pom ni me si a le i ong i ma lo
1: kolotita tu bo ba masales mo a samaritan lele pe pe ata be ma choice for ni na pa pe ata tanga tanga tani la kolo ma lo pizza mo a mai pa ata be ma hina he he a fretao o va hina ka koi a pe pe foki ke ato ai pe a pe a mo a ka pa no le dio koni ata be ata se no ga o pe a mai pe ka sika nga luafe. O sa esu kalau pe ki Fred Pani. O vat Fred ki Palmastanov pe mo Kiko fui maono pe ki Paula Leven mo Ana Leven o vat ka moof pe mo mai afkalon hea mo kau fa mau mi hantle pe he ki akumse kaloni mo kau tufka pa mo kau ngawe po uliko tope pe foksi fa nao na fopo atete vita o vat ka nao tolo pe no mai ka pe ki si fa malo atu ki mai a se lui matai se fesi kau fuga te vita malo
0: iyo fa malo atu weina Pako ato epe fasikoni pe ama au e Samson Tike, pe eka Paula Tatafi, Fereti Pani, Saya Tayone, uate Toltau, pe ape foka Paula Leveni, pe amo Ana Popua, Kiko Furimaono, Amasaia, Topuluka, Afu Kalonihea, Afu, ato epe fasini ma au mo famanato aipe, famanato aipe ke i Kiki koia ke Fraite Kau, ke Lans koia anga aue, Sione maunga pe mo ino ke waka ki Lotolua. Pehe ka viami mola ewa mo apai kaitu se na latini. Ta seni ula kaipa pehe ku ata pe fasini ma ao. Mo tolu koya kalapu lotu mo nga we I he pongpongini. Pako ata pe pa mo fasini ma mo tolu koto ape ku ta ulotonga nga ue koya pongpongini. Ta te fito ke nga hifare maa ki. Mo tolu koya kaufaka uli lori. Ko ata fasini ma motoru watu ya ma au e uraki pe uraki fangatua pe pehe kia Francis Teu taitusi frakseni maafu afe mui mawae vehe kite Samuela mahu inga pe amofaka anawa Sakaria Solomone pehe katulu sione pe awa tuimana areki tuakalau pensimani vaeno pehe kia lava momaka Lui pia pehe foki kia kisi na halanga. Motolu ya kaufauri lori, motolu kutauloto ngangawe, kau security, mufauri, kaufauri upa, deksi, atu ai pia pehe ke kaufauri pasi, kaufauri le lue. Kusi ai foki uheina fahinga henu na osiau, kaufauri le lue. Pia pehe foki kia motolu gona kumufauri ole fangisi kuta goni utau holo heve hala. Mofenga ke mo poto mofenga ke mo poto honongawe a ke skuta he ko ku fa fo voa ko ne a ko ya ki wa fe to noa ko skuta de ta unawe aki ya moe sio pe kagaitonga ke ngai mea gonu hoko to mak chika te au e uhe na talo ne kupuke me aho ta havalo sune iyo talo e kupuke me aho ta havalo sune ko kei puke peo au ke haon ka mou sio ke ngai mea goya hoko yanga tau fono nga anga tau fono nga he koe poto e tangata tanimu o sia uia o sila pe tangata tanimu ngahi ke toe uha ngahi mea koe na misteri ke tau mo ui o sila pe tangata ori liu pe ae prestiki ke hoko koe tau kiki me ipulu kakafu prestiki au tau kai ngahi mea koe ang lava mofu uike mo mea o sila pe tangata fau e mea kiai koe ngahi maha maha ki koe ni hoko koe si ofa ia sai peta tol kon la lahi ka go fangi fa na go te ka na la vale ya ke na ure mai ke na ure mai ke na tala mai ai me aku hoko ka na tolu he ku faka ofa au bita bita ta sio go ni ke fa hinga o ku tai pe aku ia ko go ilo be ao se ko talo ni go go le am talo pu ke ni me a ta valo sune mo fa na mai pe ko gureo o gue me ai aku ne hanga e ia ta ofi kumana ba ihe mea koni pia kwa mea yako ketak tokanga kiai he tau fononga koni kakousi ofa he tau whanau koni tuk whaere imai e ngahi mea ia kakaitonga loi kotoko taha pete nama whaitoe kotoko taha pete kotau lotu ke egi o kore kia te ia koia pe ko ta fononga da dolgo ni ko fononga e mari hanga da du mo fenga ke mo poto he al holo fangi skuta e ko nea ko ni ge me ko no la la ko mai beni he ka kita to e o na da to ha me ale ke ta o he ka me ale kai ko fangi skuta e ke tu a le le ke so bini be te ke tu a le le ke lo du ki nga ta fa ko ka ye pa u be ke pe he mi sa wa de gini mai ke aunga no fwa tu koe me nga ue kutau si ai pe mata fe tokoni aki nga ta fa goni ka ko o fa la abita abita ke fa na u tok fa ile mai te si o ke nga fa le ma ki fonu ne
1: oye
0: o kai ko nu si la ni pe o kwa nga fa le ma ki ka go ne ala hi pe ke mo si o ki ai i ta fa goni ka go ha fa to o ke ilo ilo o ke fa le ga o ke fo ya ka u ke te la fo ya ka fa to la do wa weko algo que toque ta moja moja ta fonoga con iku tau kaye pape pape que pe aya que tau fica fitu ko ya ki he pong pong ni wa te share yongi mo tol ko toa mo ngawe ta te fitu ka mo tol ngai fare magi mo tol fa na ho pate pe pe fo ke ka ngawe ngai ap ko ya ko ata fasini ma mo tol ka fauri teksi, ka fauri alori, ka fauri pasi, ka fauri le lue, ko egi bete ne hanga uri liwe. Mea kotoa ia kune ose afio ia ia. Mea kotohi kotohi, ka ite lawa tali liu, ko ia pe tau punou o huu kia te ia. Ko e tau. Te hata mena, uena ke awe kia ia tau, fika fito e pongpong ni?
1: Iyo, katakpe kue. Oh, viola sanario, kataki, otik tengau, mea telefoni, na, ofu.

0: Fare mahaki mantroid nea o e kau tāko e kau tala tala mo na ofing fare mahaki tāko te tuna sia o le kot ki toko tamano ai aku kai ki te ilo kau to tau me kare siko hana me fai ko fare ipi ki lirei ki fea oe me a na tāko to tu a ki tu a mo mea fonu e woti fonu fare mahaki e aiko e korepe tau lele I ope ki api o inu e vaitare whanki whaito pe hei tu ke hei ngai mea u whangata ia e ko e ka ngai mea ki tau wako ai te vita taimini ki tau mo ui tau manga atu in tau whanonga I tau o taimi pako I whanonga pe taimi e kako atu e ta whasiko ari te vita atu e mati nau tūru kotoa pe nau mo I whangata ia nau mo ua he puke taimi loloa atu pe koe kore pe koe tau lotu pe mo tau whalara ke iki e atu e mati nau tūru kotoa pe Mikola sana rio a koe koe ni naki toktani mai a te whasiko ni ma au pe mo kulupu mo wha nukureka mo ki motolo koto pe ka wha masino o e kari ko mawai tangi mo mawai whiwhia koe a koe o whatka koe ka whakata te vita ke ta whika whito pongpongi ni malo
1: iyo ko wha malo atu e pe ko motolo koe na mo whanau mai pe kokure o talo e wha me sune ka mo whanau mai ki ai ka pau o kuke puke he tae pe koe mapuni o manawa. Ko mea lahi ia kute utaratu koni. Ko ai peki whaito o ko ngā e aki ko ai whaisaine momoho o ai he pereti o fohi o ai he pereti o i aki ai huhu pe ko se e puni. O si pake tatau ki ai o ku ikai ko e kola, o ku ikai ko e le man. Tatau ia fo I kola taha ki ai pe ko a fo I laimi. O si pake ai ki ai ma se e puni hone ua pake kairewa. Ko e I fo I fo ka koe hanga he mea koe ni o whakahawa awa ai alu koe ia ki he tau ke o tau mama mana tui ko tau mama koe ia ku hao mea I eh? Ka ku alu ia mapuni he kua e whahinga mea ia ku nofo ia te mo tuku tuku tuku tuku tuku mea lahi be mo nofo mau iapi oa te mo o takai te mo usia pe hanga koe nusilani ngai whare maki ku o fondo ngai whare maki ka kousi o whau he whanau koen te ike nau lava o rea te kousi whanau e whaka o whataha ae kui ka ike nau lava rea ka wate tau whika tawha amu tolu kotoa mu whanau mai ki tau polkarama pia pehe fo ki hia oia we koe toko wane ku asi mai a pia pehe fasini ma au kumise I kaloni mu ka tu whika pa pia pehe ka sare si ka fu sare malo apito mai que tá por o calama oi dei sushi
0: Kai
1: pensa que puke sale si hai
0: coia o cu
1: Kai fu sai fala sale si con de mala Kai fu coia tu ve coia tá por apito que faz mai que mal dor ué con a bobula dena con que até be fazer mal sale malo apito
0: coia
1: koi yongi ani opu o atu a fasko ni mat motor malo

0: Tau tai mi tau tamini te wataha ki he wha i he pongpongi ni. Pea koe tau fika fitu fokia ki he pongpongi ni me he kauta te hina iongi, koe umata. Uena, ka whoka atuka te koe, koe ha ha o tuku vai ki he tau fasini, malo.
1: Iyo, te mita, ki mope ke koloske ta fasi, to ki whakaongo atu pe mua hena, ko tu pepe whanongo mai a viola sana lio, ko tu whaantu o nima sene tatangi mai, ke ki ulawa toi ala ke telefoni he mutu, te umutu kia, te viola ko anu ko utonga, ka pana ko asleiria ko ulawa ngawe ke iPad kautari atu ko, eh, katak pe viola, ko eni ku osto to uia to mohi wa mo whaanu kureka moe, pe moe kariko mawaitangi. Iyo, toki whaonga pe te vita katak, ko hiwa iloa pe fokenia umata, umata ene tu, ala koe, upepene ta msiko ma atu, pia me he ni o top tap we ka ko I ko Maria ko fo Ivani e te vita o kunga e ke he tau o lunga pa fo fo pita pita pe a mo ni pe ai fo Ivani e ko umata ene tu fa lava pe fo tu mai hanga te volo pe ko mama e pe ki te mai fa po ko fo ilau lota ko si ataia o vai ko ni to wa te vita e mon apito pito ko was no salvo ki niwa te na ki meremo he vai ko ni to wa fu si ata pe pa ki ina pe ma ai pe ta fe ki ta meria apito kai ke na hange ha fu komaton ko la ke hi fo mai e pe a fa mani mani mai e hange hani fani fo mai pe mi wai ki ki e kai ke ko fo ita fo ko fe fe ma pe mai fine hi fo pe tu umo a ta e tu ki lam lam a hono tui tui ki vai pe a lote ke mafola ke ni ta ke re ai he kohoni fo I koula na to mi loto palasi ko te hare vai te vita ko konfu to mi loto palasi e ai a fo puluto mo moho o paki mo toi e ko e puluto mo moho e te vita o ku ma pe la pa ai ko taimi alo ko he la la ma to tu alele e fo poluto mo moho paki mo toi pe pito ingalau o halatu I e po exiliva o pigo ta fahi ai pena e ko na pe no foi papa pa ngo ai ta ta no pe ngai a kakala hingo ai ko papa pa ngo ko tu ya ke pa ngo fo papa pe emociono si si fungani koritoto e ko foi lai peno o tu tonga e Maria pita te vita ko tu pe ko si a si a pe hipa ko ni ka ko ko lo pito e tunga e ta olunga ka fo ke te vita malo o pito
0: io ko fo malo tu e u hina ka fo malo ka sales sales malo o pito ko ta mai sales ko ko ki fai to na ta ai me vai ma ma fa na ai ai pe mo e a masima pe a pupu e ko mo mo ko pe uno fo monga ko famalo wa tok tau malo pito toko ni mai e pe ape he foki ai tala mai sa le si tua e falala ki e ki o inu ha vai pala e
1: mo na sa
0: ka ke pa pe ke tau toko ni aki pe famalo wa tu misa wa tekini malo wa to mo ngai toko ni ko ya o ku fai mai e Koi, kak me me hanga he ta me ko to ape o ip na u fainga ingoa aki na to ru e ko e hanga ko ya ko me ko tu ko me ko e seru mata e sefe si malo ko fa u be atu mala e atu mala ka ko fa u atu mala ka pe ape fo ki ko e sai pe te to ko atu ai ha fa si ke ave aki e popak ta manu ko ni e uena fai mai bobo ta manu ko ni ki a sei ni kaho e uena kava e ko ta ha pe ni mau e mau ta ta be family ta mai me family ko fai ko ta ha ni mau ngai kui o ke to e fai ho no pefte I tau hi vanoa I he a ho ki ko ni e ai a ke fa mai e uena ki bobo ta manu tau hi vanoa oseini koseini koseini me kaho kana maukava ya ki mauho ai ki haini kava pe ko tau hi vano an ke malo ai a seini pe ko kai ke ngalo a me a seini ko te alo kita pa he mo seini tala no ko ya ko mantu ya ke ai ne hono aho I tōna ki koe ni, I kai, mahalo pe hoko pe aho se ini he ahoni, he ahoni, I he aho tātolu koe a kosi, kaku mautoki a whamanat pe ke aho tōna ki koe hi karahe mō ua,
1: Koia.
0: Taku, tōk tāu mā vāo I he pongpongini e
1: ua. Koia. E tome be vāo ku alo atu ki ai. Koro te mai te teo ki aho mō ki foi tā alo ngā te, paku sai be wala te a mā mō I pāre.
0: Koia. Sai be
1: kua. Koe koloa.
0: Tua tue kakoi. Sai pia ki hao tuku pe koloa he ni au, kai fong kat pe I, eh?
1: Tuku pe I
0: ako,
1: kai fong
0: ki meri poan. Koia.
1: Mao.
0: Pia hange koviri ami, mo mea unau whakaolo kotoa mai, eh?
1: Koia.
0: Koia. Koia. Koia.
1: Koia. Koia. Koia. Koia.
0: Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Koia. Pea pe foki ko te ka o te tau fasikoni tau fikao no koe pongpongini me ia Paula Tuatonga ko ere o e piano pere fasikoni mai no apito ko mau ko fa ui atu ila tai matai le kate tau frangon o peka seru I matai sefes hane ko fasikoni u mata ko ia fa ui a tu malaka ko ia tu ia ko ia e tau programa ki pongpong ni tau fika ono ia e kua ta me na wena ke ave ki ai fasikoni malo
1: io a tu pete vita ke o te mo ai fasikoni ko tu ke ato ke ki popa tal mono ki a seini tenkava o sia no makamai le tau hiwang fulu ko ngo ngo fra to ai ne tau hiwang fulu amna ke mo a si famana tua e a tona ki ko la ve pena fa ho come pe va o ka pe ko na o ku ko ata pe ta mo no se ka ko e ta ha nga hi sa me te vita a ke ko me pe ta ha ko kore a ke no fo e fare o si ho va o si o fia no fa fo fa pe a ken tau a no ma o mo no masani no nga lele pe ko tu pe I e fa ma unga ke tame watolo ko tau hia si hova he kai te masiva pe a kune hanga fa ma malo ta tol me nga fa nga ta to pe hala fa no nga ka ko hi ko fa tu me ta mo no atu ki ho pe te he ma mai le tau he ma no pe ko ata pit pe me fa amri no ko to pe pe mo ta mo no atu ki a va apolohiva me melipuane ko watte vita ka mo toki a ho ko atu si pfte o seini e a tona ki o fala he ko ia ko ata pe fas koni ka foke atte vita malo
0: malo e uena pe a fatao be seini u ke a usia a ho mahu ingan pa he pe foko glau e uena malo ko mau kui pe nu ke toi ne
1: Koi,
0: koi. Osi ba, ta pe family ma tamai, family ma fae. Kone Oscar se ni kone. Ta koe mea goku mau. Fie fie ai. Koe hui koe ni au siya. Koe fu tau la, tau hivang o fulu e. Ene, fonong.
1: Koi,
0: ka.
1: Tau hivang.
0: Ata pe fasini pa ko. Ata pe fasini pa mau tika wei, tika wei. Mwe fuamanato ata pe si ete kore ki eto onaki ke si. O mai honkoloa ke sou ki. Si o mai kia ya misa wate kini misa wate kini mo pluto usa pe mo fa mo mo tol go me fonu alahi ke mo si o mai kia ki he kolo a koni te te u ya ki fa ka ofo ofa pa eto e so ai foki heni e tu I kabelata mo ngahi me a ifi mo tua ngahi a me a ifi ha no u faka me a lea mo tua iyo kai me a lea mo tua koya kai peke fang fang pe we na fere a me a wawe ke utete mo sio I he pure lulu hano fakawa koi me a ne a o ta e tu ye utete kana umani tu ya faka utete I tonga hata imi koi koi la ilo niu pe ia go mai o mea
1: ilo niu koya kai
0: koi utete hano fawe tu I fawa kia kofi Aia ne tahi aie tui e utete to to at mausio ma mauhen fokai bia me kau fisi kau hamoa mo mea Mausio, fa bito, ta mono fa kava ka koi fa fangu e por kala ma fa fo fa bito bito. Ai ngahi. Ta hen ma ngahi a koya. Ngahi.
1: Oh yeah.
0: Me ale a koya motu a e fa ale ale e te hen I he.
1: Yeah.
0: Toko na ki iku
1: fa. Ako tamo na ta devin ta time koe tau fai koe. A ta utete, eh? Ai koe iwa
0: ni. Koe ya. Ikai, kono moni, koe kau ya, koe mea rea. Koe mea rea atonga ia, utete. Tau fa malo ta tolu ki ke he kahia agau koe ni. Wewe, ki at ki he fra uri pasi koe ni. Ke he fra uri pasi koe ni, havelu lahi, eh? Tau fa malo ke fra uri pasi koe ni. Sine ke fra uri mai e pasi, o mai ke ahoni. Mo ke uta holo ai pe nga me ale mo tu a ke ta ta fa no go gai pa go score gai ke o mai fa ali ali hen te te u ya ke fa le ni ke he ko nga he ko a pe nga we ni a lu I he nga mata kari ko to a pe na wo ma si o ha mo ha nga fa nga bo ma hi ke na ha mo ha ko yo fe ko le ko ka ke fo ke tu e u hen to ko mai fa nga go ke al gai ai fa ko ni malo
1: malo Ai ko tau fikao no ia oe pongpong ini ko e le oe piano pere. Pea ko e te tau cross kai pa ko tukat pe ma ki sene ki a tangata o sales kao fusi. Te vita tio ke na ton ke ke whakafi e sales ki ala tu falele a filo. Ki mana tfo ke ko ne whakamatala ko ne uhinga no o mai ki muri. Ko hi ko ne alpea ta halo pe he pangai he ulu toa ma lupai ni mo no folo pe matatai. Tone ke ma receipt. Sales ate fas ko ni ma ang malo si Pai whatonga mai mihe na pea te watai peia ma ae ki he te waki koia mo katonga e tau lea whatonga pea me inusila na hangi peko lawe o tau kau kato at peki ae heko mo tolu mo pātolo akre lei apito ae whatonga ea koe ni pea ko alu ke whakafofa apito alu ke toi lahiange alu ke toi kake hanko eniko tui kablata iho no o mai ngahi mea lea motu ae ko manat pe ke ta utete pa kon ko tok fanonga twen ta ko e ka mo e fare ari ot fa malola ki ai pe a ko e tu ate ta unai fas ko tope e mo mo ni te vita ke ata ke mo tal monat ka mo tolo hanga tika way creation ti te we fare ari ngai me fatonga ko he ni hanga tala ta fatonga mo toa ai mai ngai koloa ke ni te ke a ke popo ta unai le ai ot fa malola ki ai pe mo e ata pe hange ko e mo te wa ke te pe e pa ko mante ke pe te vita na sto hi mai wi ke ku osi maile tamai maile e ke ke talang e taimi e toko ni atu ke he mea kou ke whi mau ato hafu pokatun lahi ki ai pia nai toi tohi mai mo pala le vente vita antara mai ka au ke whakahoko atu ko tau kwa ke kolosi atu ke hena kai kolosi mai ka ke kore atu koe o ta mo mea koe ke he ika mo mea koe e tene ai mai nao mo ana popua ka koe ke atpe te vita ke ke tokang ke ta whakoia ke ke toko ni atu ke ke nolo ke ye kona su lahi apito toko ni atu ke mungahi mea kai te vita ka foke atu
0: malo atu Paro lele, kau ya foi mea lele katia o keke ngahi mai ota, koe ota hefukia mouni pe tangata fukia I ka saipe ko teutok whakao nevela ke lele atu o piki apu mai ota ke piki mai hongofulu ko hongofulu o e aho o whalaite e piki mai ai fou mai ai pe ke mahao koe ya ko atu e tau whikao noe pongpongili me a mamá y coi ofa pe a me a peni tatafu
1: pe a kina moana ok
0: o to no coa guhanga o ato e fasi o hina coi fika fika
1: ae alamnai te coi le o piano pere
0: fika o no coi fika o no coi coi le o piano pere coi fika ni ma alewa coi me a mamá y coi ofa Koia.
1: Ia. Pira ni mai e koe mea mamai, io. O piano pere e Paula...
0: Koere o piano Totong. Pere? Eh?
1: Io.
0: Koia.
1: Malo, koia.
0: Malo. Aia koe tau fikaro no e na, he pongpongi, malo.

ko e tatami ku osta munite ta valu pe a mei he nima I he pongpongi ni koia ko atu fa malo la valere ta pol kalama ki he pongpongi ni fa malo ai ki ak motor ko ta pena mu ka ma ki ta pol kama pe ka pisop e wei na ba monevela pe ka motor ko ta na mo ko fa manato ai pe ta pol kama to na ki me ta wa ke ono pe pe ke pulo lu ka u pe a mei he a tolu e fiaf ke ono pongpong te tatawa to ipe heka wa te fa fika lute se fesi eta programa fa ka osi ki he pong pong ini ko ya ko kol fa mol be ka ba na na to fa tongi ri ka ye tau pe amo ki motor pa mo fa mol mol e yang e a motu an ko tu u ya eta programa ko ya ho ga tu e to ko ni fa la ma ri e pe mo na fa o se be ta programa ki he pong pong ini pe amo a fa fika lute se fesi I he pong pong ini Malo apito, pe ko tatawa te pe, ka mo mea talmanu atu, kengai fatongi ako tope, aga mei mua. Malo.